Așa este, anul ăsta am avut mai puține etape decât 4. Pot spune că cine a fost mai norocos, acela s-a detașat un pic față de ceilalți. Dar sperăm că la anul, cu mai multe etape, va face o diferență mai bună către ceilalți. Cred că astăzi greșeala cea mai mare a fost... Am crezut că că săritura cade prea greu și am încercat să o forțez mai mult, dar din păcate s-a dus mult prea mult pe spate și a fost o săritură destul de mediocră. Și cred că la greșeala asta mă voi gândi foarte mult de acum încolo.